vita. Ho dikenat el jdida tiao dolce vita Aiden for NAD 7 be omenaf kem hay kun a unis le dan el weekend dik it discuss this ser kun din ismawa live waqt el concert tiao enorme le ser kun atiamel and the show em kun da sabish naqta el biljet kem sa nahsab wara el spain ta din discuss vera hayretni rasa be mor nara his pleje emmam so ma adela bish nkoblu only ain't in the lay for be